0: 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.si і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тут со вічні фраєрі.

0: Представля 100 найвичних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є, да розрішимо едно зело ресно питання. Катери комат є рес вечен?
2: Остав по музикант.
1: Пане твой найлюбший, амбасадор.

0: представляє 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со віч

0: Представля 100 найвичних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на весь глас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвичних фраєрів.